то ніж вудка, моє спочинство смутне. Хоч ще бої плакать, шари взи створили нурти. Бо разом в ладен, може в кончі подвіч.